فلمی گانوں کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا آپ کو سنوا رہی ہے عجب پریم کی اخصب کہانی فلم سے. اس گانے کو عطیف اسلم نے گایا ہے.